Zanimljivo da iako ova pjesma zvuči vedro i veselo, zapravo tekst govori o predosjećaju katastrofe. O da.